جی بدو ملا کہو نے آؤں خدائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم کہو کت بھائی جی بدو سو دھرم کر تھاپو ادھرم

اتنا مال کے نزدیک چلا گیا جی میں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہاتھ ہی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو بھی کٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھنا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے دوواں وچ تیری جوت ہے ویکھدیاں پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. او رو رہی ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے